창랑 저더랑 행구 지구시에나 창랑나 니도 롱진자 원이제야라 대라 치바라자 소주 제토미비 행구 제도 제절 하종까지 창랑 집에 두서 몸몸 드살라 문로와동 가디언 로그나 카톤자구 창랑자 행구 제토 조원나 제나 젠다 라파 좀라 트와소 롱니자 존달라 도농 제구 창랑 니도나 카오 제네 친로바 옌바동 yinayong nipi rongka kachatong nacha sola lapa riji ngupo yinla thupra tseze tela ong bazu tesepe ma yincha tela turi tse na changrang nidung kwa se tera ting che zome no dazye cha lapa zomra tuji lache zoma la lapa tse gu lapia olam cha satya la ruti tse ji nyata lapa zomra tse gu nipa na nadi jopa ong lo lawe kaw se katang jate ma yinba la changrang mungo wa tse gu Sumba na kumbe no kao sabba jiwa tonung tse de jenta gyekang tse gu, nga so yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangyao nyongwen seray sawa tong, cho jia pyeshen sun du bi seray ti de ngo tse tong sato ka ray mungbo sa gu. Tele yin chikuro mungbo tong gu. Nga na lupang yondara tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonung tse gu. Chupa na chanrong hengu jia gu. Chiangrao na ni jimu xe mianbi, tia la zhao mu gu. Rongye tong yon na, chiangme la chiangrao pu ji, gongde ta mi mtien para tutu ta mingong la song ne, mingchu tse na zhwa chi njang la wa yen me. Gongde ta mi mtien para tutu ta mingong la song ne, mingchu tse na zhwa chi njang la wa ye.

0: 대양 사빈 교기 가르당 로미 자유나 디르 냥이 여마인 희승바노인 로린 갑차당 이마담나 망초지 치급스토비 유자제 르히라 론데다그린 베제 이마담제 본카가 무당장 징니 쵸당 쵸니 자이버 폐지신여 원장기 선남 도지다버 치리 정인제 법용 신용 명킨 주인의 되나 긴럽 수 야비 자탈라 님바당 님남 소라다와 피 인제 탑 강양 매지 긴 선남 도지 대달 송송 원장 총담이 로라 남판교 버괴비 뒤라 젠칸 점 세와노이 긴 선남 도지당 콩게레로 추 로망부 비준주 머리제 망초라 삼비 빠윤 자 농바히 퍼주 슝예 바제
1: 드르지 칠레다 지 말아 런싱 같은데 다 종다든데 대뇨 말하거나
2: 지예요
1: 어 근데 아니 딱 걔나 저랑 은 제일 샤나 단다이나 걔나 진내나 구두 담내 송계로 와 니네 나디 잡진 통제 투고리 근데 무엇소 다디 칠레 랑게 지 종다서 그래 말아 차상 지 그냥 그두 그렇게 고소는
2: 다티 딘데스라 나란티 어 니돈 시긴다와 제베 디나노 콘조 데야 도스야 드브라 드위제 그림 디나노 레드 좀다 데야 다 수수긴 거네 신문에 kali sora ta manyung si tupsi jinyung sora si yue te ta kaan su no lo kashi si pe te ta legu nang la ale tu ngon su ka ngaran su ki ti ma tsui pa sora si si lo kashi tupsi te ti si si di ki gyurim nang la nge nidong si lep si nidong nga la kunzu nga di li yabri puraan ki di mangchu gyuze sopa di yar si nge di du zama ngan su mangchu ki kang ta di gyuze sopa pe te ngan su min juang la sa ku ka duin gire jik di nren jindu sora si di nre si tu Tē tē tū sāma kōngsū yār sī tā tē tū ngā tē nāng ngō sū lē gōng nā tsū yō mā
1: rā
2: Tēndē jīg lā tāng bārē tē tū jīg tāng shū Tēnē nī tōng chō kī lō lā ngā sū tī xē rū Xē mā tāng kē nī bē tēn rīn tūr chī Xē mū chū sō bārē tā tē tū lā nī mī chē lē kē tī chī nī Tā tā ngā sū chē nā tī yō bā hua chū tuā Tē kī tāng chē chē chē lē kē tā tī sāng mī yō Tā ngā sū ngō nī xē sōng chē lē rāng mā rā Tē nyam tōng ngēn rīn tūr tī jīg chī nyū yō tē ngā sū tā ngā rī kē tī xiāng sūng kū chē sō bē nā Tatin tsui xie xie, di xie dui zanba xiaga kunda rinba jitang tangbu niwe ki tse sura tindar pe xiaga xachang ki tindar zangdu tobu tindar rachunga. Dui lo tuima tuila kaxi chimbe ta mangzhu ki ngarang su gyuze sobe tsab xie xie chimbe yin chile ki di tsab xie chimbe chachang langi xiaga rinba rinba sun xachang ki tobu tindar rachunga. Dine xie xie ngandu sagu rinba ki ndi ngure te suke tong tila xie xie xie nbe te nidong ge lo langa tuksi gyurba legu gyur xie xie lehe ki ane lo tse rinba sun bi nidong xini tuksi yal. kāsab chēchī tūks chē tāngbarī. Āndi nā nidōng chūsum nōrlē dui zāma tsōk tsū tīrē gēnchāyā la, tāndā gēnyūshū yōrē. Gēnchāyā la gyāgā rīmbā tāngbō gēn tīrē tsōmbabō. Tī yīndu zāma gēnā gōng kā tsōmchā māngbō yōrē lō tsōmchā yāpū gēgirē bēdi. Āndi tīndē tsōmchā tī chē dui zāma nī tūks tā pār tsōl ngā rāngi tsām tsām shuor tu nga rangi ta di chile rangi ta mardi zomja di la nga rangi ya sosu ki ta mi jik gaxin suru xie xie di rizhi ni su tindi chigi yo mi chile nang ta tindi yong sigi mardi ta di me zang an gen jayang la tuks gen shu xie di nang linji min ji zomja jang nish guwa an tindi yin du zami nidong chu sum lulu nga di lopra ji la tindi ji pe tangsa yun nani pe gui xie tuks riba shu xie
1: a di chile tanda ji
2: zomja
1: jang
2: tanda sa zomja chabzeke tola tato mutuishi, tene kyaayela, nge rewara shubi. An titu zamba mi, tang yana rinpeke sa tene rogu zhuna, sosu rinne chuze ta pabuze, an ku tunge mendoa. An tene yindu zamba poyo nangula tene, kegen tene pe, di zese zhe, an tanda, di yuwa chui xa xe hui kuchu xire, tanda genpuzo zheshi lage. Genpuzo zheshi lage, an gui xe zhe, an kegen zero xe su tukse, labi nye. An shuguli genso zhe la xa nye tuk cebre, an nga tel di xe zhe, tambare, ale mi, buyeke mi, sosu gita, mengsi lang, te su sangma mi tagidoa. An di yin du zaman kena gata gyun che rang yong mendo ane susu te te che ti chong che bre. Ane jang di du zaman nge tse shi che na lo che ki jang ek tse shi yin. Ane nge kyo ye den dao chung ma to ti chung ma su. Di kan son dao chung ki che na kena nyung che che ane ti che bre. Men gang tuks le che che ane kena ti che su. Men se kena che su. Ane di ne che che nga zho ye ke go ka go ma ra bre. Di du zaman nye tong chuk sum lo nga ang tang bo bun chung nye ten ne gong ki lo sa chen zo. Ang tang bo ti shu ngo su ti ti shu.
1: Nye tong chuk sum lo?
2: Oho nye tong chuk sum lo. Nga tang di re. Loka ki nubu si, o ngeni nyamdo la, gen dosi tabo la ki tsam jish nangche.
1: Si pen jiro se
2: te? O di, di ang tamu nga di, da di loza tsenzo
1: te. Penzo nye jile
2: wongi. En di ne, si tang tuima tuiki sora si tuksi, da tsukti, zho nye sora chebe.
3: Lenge dashi dire, lenge dashi dire. Ngane, ngari sagune yombe, gujo tamne shigen suna doji. Tare gujo tamne nang mina zobuti, ngara rang thukinda, di ma jo ngari gi shamre shin pesa ba.
2: Nen o de gi julen nang so so gi jingne o dor shema tam gi tinde toli ne. Zamjer ma sung ta jangdang de ma sung o tinde lo chi chi gi se so shi. Tinde shi ta de nang gujo tamne gi zamdang di. 집단 회의신 퇴비소를 제브. 다 이나 담주 통제자디. 다 야게 샤오빈소를 로. 디 베디 퇴요 말이. 제가소를 독스 레브리. 다 이나 가르게 다 미 롭종 제제 단다데 미 케바 망고 요르 텐조라 미다. 망제 집단 파솔 모시 마 짱게르 바. 안 딘데 직질 롭종 제제 다 딩응게 가랑 데 립투 잠게 잠자 당 두르베 제나다. 다 소소소 집단 하스고도 윤도 침 쉽친자. 어. 다 이나 고 미세긴데 초바 다가 능신 야게 로고도 능안주 잠제 다가 능신 고고 토르지 땅고르 체나마 소. 토르 동고 되자마 아니 다들 만용바게 갈래 된데 제야데 된데 용기데 다 이나 소소 직소베 고할라 양팔미 케바든 케왕 된데 티제제 양고 약도 땅티네 부제 토르 땅 얘기 된데 제 안 된데게 셈주 맘께요 지단 제마 담진이 메비나 안 간소 토르 참메 소
1: 장장로
2: 장장로 다다 만족이 뭐니시나 다가랑 제자 만족이 도는 간소 다 샴주는 주어 로다르시 고르 세시소르 当然就是那里是个跟中国对马这边对我像装束恰当的按住罗达的是对的住我但对的住的忙做跟对了切削的敌人这段变得恰恰不能忙做跟那个按住工人给失去一些这段结果呢过客都跟人心动的对不起客气你一切是客气忙做了落笔呢当然你们那么能写不起米下吧过客是当当当是迷茫不就落用对咱们 고화세례마도소라다 베는 가랑 님마 망조는 대박강시 오 망조 땡티드 딘제 유 아삼선데 세만난고 딘 카지 응어서다미 드로버 방안 좀제딩이 좀 곧 가르소로 좀제지 딘데지 꼬르제비네 미자지 꼬르제비네 엔 데는 응어여당 군이 숭제제지미 지용고 엔 미 강주 뭐 메비지 강시는 간조 요르세는 용말로 엔 덴조 미 숭제제 지용도 좀 아니 망체부지 냠용 그 토킹게는 간조 디지 근데 간조 좀제네 무슨 내가 들 딘데지 토비어
1: 엔
2: 딘데 인도 좀 오늘 딱 내가 들 가신 대외 진인 차르차르 베딘데르시 어디네르시
1: 담주다 그리네 고조디 직 소사체야 디다 소에기 창조에 내리 도조디 거직 마트야 비딘데 아무 유딜도 가
2: 제세레샤
1: 시디야 제세게 용들레
2: 제제제 다티 조부직자
0: 긴스나 도지라지 다버 찹진 통지당 괴주 담린소 잠취 망보 찹된 농용신 찹용 종기 망비 공가 찹된라 링교 첨보 남기에 Lund da ge ren kong gi rang ni jia cha jun xi bi lan bo xia da yang yang xi jin yue wo na cha yong xi ga di din de cha jun xi ba gan el gang da ti si dam da ba rang ni jia yi la qi mu xu jia zam jia di gong yin xi na de ren bo yong lung qin nin qin le kong kam ge lung qin jia na dang yi ju bi xu lam xi bi le qin nan di go ni ka da xi jin yue bi qi ji men tu de xin nan yue ba xue
1: 给那几个人给他谈的咱们这的忙不是咱们的话你听到了给那几个人给咱们这没事就没来给那几个人我到底我这要不多啊现在这几个人给咱们这咱们这肯定的是你
2: 你当初给了我们做

0: pomade tiksu sura che che denzul chapter sura che ngara suta mangbu de yomar de de zam mangtu ke tin zan da kor si se ya o motam ni ke chapter se ya dinje ge rop su singara su che che dinje gol chap ye song sang ani de be gol ta ko nem gyung tin tan che ni tik che de ya su chu sura che ta ko che ma jin ze che sura che ge
1: kor ji ti che ne pu sum sura
0: ta o dinje ra che dinje sura su che ani nan zu zhong zu nang tin da ta lo jing ni du su da che che du che de zam dan di ha jang ge ya bu chung che dine che che nanzung zhongzung gu dik yinji mingin zhuang rinba ki dine zhuo yus da gongzo la
1: chabdun shiga
0: oho chabdun shiga ani dine che che nanzung bed kuru da zhuang rinba la bed kuru da lo tuima tuila shi nga shi duks zhuk tshimba ra
1: oo lesa
0: duks sinu zhamba bed da gumi jaga rinba dedu zhamba nanzung zhongzung me yongdo suwa ang tangbu jang kera lo da rishi da rolja se shuk shimbu rangda yuwa mara dedu zhamba nanzung da tanda che na goho se guwa ra nanzung ngari dire dham nye suwa rishi da ku tik su chi mandrawa kye chu chi wa o dindre di che che nganzu dindre ke shabdru suwe ani mangchoy ke shabdru yinba kangshi la dihe tola ani ruu ki tik tangi nata dindre ko dingze ngol dun ya songza ani ngana kata sam tang chami da suwe da ching ni mili lobchon shi wa rwa da nganzu dine namgyu na cham zhe le kunzu lewe cham di karsa sagu rinba ke dindre mi chabdun ruka dindre maa yungi re shamgyu didu cham zang ngaran tas tas ya dina dindre chigi asam sa da mi lobchon che che ani dindre suwe che ani dine nganzu zongi da 정보인이나 수진이나 대조개 간송은 딘데스도 용도잖아. 베드고르다 비강만제 레샤스 디 야부 시부스도
1: 통점제.
0: 어, 디 통제 제제. 아니 정진 베킹에 디 제제 찹소르 제제. 서구리 말 용 현재도 되게. 아니 도 세징에 규림 딘데 양에도 세 야마 제제제. 아니 니 동 실로라. 아니 데리고나 땅 난소 향송 규제 소번나 도스 콘츠도.
1: 어,
2: 다다치지싱이비레친디나 자치 싱킹 남다 냠쉐 나와 피당 내가 지지 주비 휴란 르몽 옴시 가르디